0: Sarah Helena, lagu Perahu Umit, lekang ngau tiun Monica Ellen.
1: Gagung basuh kelabung
2: Watrok, lagu terabai, lekang ngau tiun Frankie Mani.

0: Sarah Helena, lagu Perahu Umit, lekang ngau tiun Monica Ellen.
1: Basuh kelabung
2: Watrok, lagu terabai, lekang ngau tiun Frankie Man.